бо, хох би бо, кре би бо, вармо на хвилі. Гімгавіни гігалом, ламазем, щукли кепс, булбулі сені. А й утвенот папача, мови

Зовдір сулило, зовдір чуяно, зовдір узнило, зовдір зміяно, зовдір піркушо, зовдір мзіяно, адам'яно.